so. Aye abusu dia mayen. Fi se watre se. Wadumi obi a ose duane so. Na ensa no atre ye biara do. Wodi moja no ye firi ho.

yadi yesu mudi etem. He. Patu akase wa yesu kristo dima. Ene anaji. Ene anopeyi. Ewa di wasem se. Ensanu atre ye biera. Iti ya ye ino. Wudi kristo yesu moja e yefri ho. Enti ewa di midi minimo ho. Ensanu atre ye biera. Mi mami abu suyam. Mi papa abu suyam. A eti.

0: Christo demo. And then at V and then I'll pay. Ye de ye nim a dear ba kwa ye nimuni se. Ye nyan kupono. Owo tu minsa ojye. Na Yesu Christo mojano. E din kunim. E kumani una e dimani ho.
1: A sempa
0: na e kasamani ho. Enti Bible ni se. Amuna donko donkwa ensue ni mwono. Apa mwa jani ntri.